0: slušaš Irenu i Ivana.
1: Da, da, tu smo, dobro jutro.
2: Da li ste možda noćas, baš noćas doživeli budnozorje? Budnozor je jedna reč, to su vam oni trenuci nesanice kad pogled na sat postane ritual, vi pogledate, vidite pola dva noći ovam oči kusove, a filmovi u glavi se vrte, a vi u budnozorju, a sutra treba se radi. Onda roknete bromazepan jedan pa zavarate malo budnozorje, ali
1: zavarate i zorje.
2: Da.
1: Ne možeš da se probudiš posle. Ne?
2: Budnozorje pretenduje da postane nova srpska reč za nesanicu. Konkurs za nove reči započeo 17. maja i traje sve do 30. septembra.
1: Da li ja da opet probam s Olginim onim uplašajem?
2: Obavezno. A? Obavezno.
1: Ajde, dobro. Ok, idemo dalje. Slušamo Sergeja i Maglu Band. Vi razmišljajte o temi našoj. 67% kupaca automobila ne veruje prodavcu. A vi, jel verujete ili ne verujete?

0: Jutru. Best of
1: jutra. Dobro vam jutro. Pričali smo nedavno, stvarno nema mesec dana, o beogradskom skupu pacova i to onako iz zezanja, međutim skup ljubitelja pacova.
2: Ostade ozbiljna manifestacija.
1: Ozbiljna manifestacija, brate. Održava, fazon jednomesečno se održava.
2: 28. jula u Beogradu, u baru Dobar Dabar, u Sinđelićevoj 3 u Beogradu, održava se treći po redu skup ljubitelja pacova.
1: Treći po redu.
2: A kažem, ne znam, ne pamtim da je prošli mesec dana od prošlog skupa.
1: Pa nije 100%. Znači, ono je bio drugi, nemoguće da je između bio neki.
2: Pa da, ukoliko volite pacovi i cenite ih kao životinje, možete...
1: To su ukrasni pacovi,
2: da,
1: su pitanje.
2: Da, i da se mazite sa pacovima i želite da prozborite po koju o pacovskim temama, nemojte propustiti ovaj skup, ulaz slobodan, sa pacovima i bez njih, kako vam volja.
1: Konstatujemo opet isto, Vračar jednostavno ne zna kako se zabavi, brate. Mora da bude nešto, sad idu na egzotične, sad će uskoro i skup ljubitelja iguana, 100% ima neki lik tamo koji drži te egzotične životinje, pa će se skupljaju, pa jedna iguana, pa dve, pa tri, pa za godinu dana.
2: Smo vrištali kad iguana. Vidimo pacova, a danas oni imaju ovaj svoj veliki veličanstveni skup po treći put u Beogradu. Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octo... nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.

0: koji juče nismo znali, a danas znamo da je u manastiru Rakovica uspešno završen projekat postavljanja savremenih informacionih tabli sa QR kodovima, što vernicima omogućava da jednim klikom pogledaju priče o manastiru, njegovoj istoriji, ljudima koji su ga obeležili. Sad razmišljam u glavnim i jednim klikom umesto se prekrste, pa rekao da li to treba izgovoriti.
1: Da, mislim, treba prvo se prekrstiš pa da klikneš.
0: A da. Tako da nemamo info koliko ova digitalizacija utiče na, na vernike i...
1: I koliko im se to dopada, zaista. Da. Pravi vernici teško da imaju mobilni telefon. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je doktor reprezentacije Senegala posle 10 godina otpušten jer je bio ginekolog. Setili su se to posle jedne dekade da nije dovoljno kvalifikovan da radi sa fudbalerima. Brat.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je pijeni vozač u Nigeru, u pustinji Tenere, uspeo da se zabio u jedno jedino stablo u krugu od 300 km. Jedno drvce na sredini, onako jedno jedino. Eto, čestitke za gospodina. Jednostavno nije mogao da zaobiđe potpuno jasno. Šta nije jasno?
2: Da zaobiđe stablenicu, šta je, sred puta mi je bilo.
3: Broj 1, jutarnji šou.

0: jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%. Sabra.rs.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobili smo, četiri ekipe koje će se, znači, boriti za
2: i kad pogledaš, to je
1: boginju
2: fudbala. To je četiri očekivane ekipe, iako su na diskutabilne načine neki se tu provukli, kao što je Argentina, pa onda kao što su Englezi. Ali nema veze, odmeriće njih.
1: Moji Norvežani nisu prošli.
2: A bili su jedno kontroverzno prvenstvo, nas je ovde zadesilo puno skandala, skandalčića, glupavih odluka, sudijskih grešaka. Bih volao na kraju da gledamo finale Francuska Engleska.
1: A možda će Francuska Argentina da igraju u finalu.
2: A da bi Englezi
1: trebalo
2: ove raspale.
1: I za koga ćemo sada navijamo, to je pitanje.
2: Pa ja za Engleze, eto.
1: A neću navijeti.
2: Da, znam da nećeš, ali ne znam šta, ne znam, eto.

0: i Ivan.
1: Ma da, tu smo naravno, pa gde bi, nema da mrdaš sad kad si došao na posao.
2: Znate ono kad date reč, što bi naš narod rekao, ono kad kažeš to ti je rečeno pečeno, neki tako kažu.
1: Ti koji tako kažu ne ispune, a ovi koji kažu imaš moju reč, ti ispunjavaju uglavnom.
2: To su srpska posla, ali norveška posla su ovo. Norveška aviokompanija ušla u opkladu sa britanskom aviokompanijom i rekla ako Norvežani pobede, vi ćete da stavite
1: naš
2: logo, a ako mi pobedimo, mi ćemo da stavimo logo British Airways-a. I tako i bi, Norveška nije pobedila, morala je da stavi...
1: Norwegian Air su stavili British Airways,
2: jeste, na 24 sata,
1: lepu
2: čestitku. Kaže, nadam se da ćete uspeti da dovedete fudbal kući, želimo vam ono sve najgotivnije fazon i
1: vidiš
2: to.
1: Vidiš kako su to Norvežani.
2: Znači, carski.
1: Može sad da se kaže, drži reč kao Norvežani.
2: A bukvalno,
1: stvarno.
2: Da.
1: Stvarno. Jer ovo, pazi, nije lako ovo izvesti.
2: Pa nije.
1: Zamisli, logo druge aviokompanije stoji na tvoji.
2: Svaka čast. Svaka čast. Kapa dole.

0: Best of jutra.
1: Ušla koleginica u kanc pre neki dan, miriše na prženjice, kaže: molim vas, ja sam se kupala, brala sam kozu jutros, a ono još gore sveža kosa. Pokupila miris prženjica jer deca nisu htjela da krenu u vrtić bez prženjica.
2: Opereš kosu, ali ostane, brate, na majici.
1: Kuvam sa nekom kapom da tuširanje i obično u ovim pidžamicama baby doll, torke, drke, pa na pranje.
2: Koji su vaši najomraženiji?
1: Mirisi Srbije. Pa evo, Marko kaže pozdrav, umjesto luka za dinstanje koristite rendanu jabuku. Niko ne može da primeti razliku, a isto se ponaša kao i luk.
2: Ma da. Najgori parfem kad se ne okupa 5 dana, stavi dezodorans i uđe u autobus, kaže Ivan. Dobro.
1: No, baš.
2: To jeste domaćinski stari srpski fazon. Ko nije pržio dimljena crevca u tiganju, ne zna šta
1: jo.
2: Je. Ne zna šta je srpski parfem. Pravi Dior Christian.
0: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom.
3: Slušaš.
0: Radio

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično!
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Gomex. Lakše od srede. Od 15. do 19. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 39,99, suncokretovulje 1/1, 1 litar 179,99, sladoled Capri 900 ml 399,99.
8: Vaš Gomex.

0: Best of.
1: Tri stvari.
2: Prvo koju učinju smo znali danas, znamo da je u Srbiji brak nikad jači. Konačno se manje razvodimo, 3,2% manje nego prošle godine. A propali brak u proseku traje 13,9 godina, znači skoro 14 godina, nije loša ni to, brate.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas saznamo, da je Brad Pitt otkrio tajnu svog mladog izgleda. Kažeš, štitim lice i vrat od sunca da bi sačuvao elastičnost kože. Neki su to na vreme shvatili, neki neće nikada. A pritom smo čuli da se ne kupa i da ovaj
2: ne koristi, ne koristi te hemijske preparate, dezodoranse.
1: Da.
2: Jezivo.
1: Kako miriše Brad Pitt sad? Sad je to već novo pitanje.
2: Pa ja mislim kao lav trenutno. Ne znam koliko je sati u Kaliforniji. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je bivša PR-ka Partizana Biljana Obradović, Bilja City, otkrila kako je fudbaler Takuma Asano spektakularno pobegao iz ovog kluba, iskoristio kašnjenje, platio 2 meseca, spakovao stvari, filmski pobegao iz Partizana, samo nestao, a u stanu gde je boravio ostalo je onako romantično, japanska pasta za zube.
0: Broj 1 jutarnji show.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite. Vaš Vitrog.
4: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
5: Premium Steel, sada do 40% povoljnije u XY.

0: Store u Galeriji Beograd i Big Fashion Novi Sad ili kupujte online XYZ za leto u vašem najboljem izdanju.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
2: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštinske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
3: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Daj da vidimo još za kraj ovog sata šta je to najnebitnije za 16. jul. Tarararat, papam.
2: Kaže, najviše pratilaca tokom svetskog prvenstva stekli su na prvom mestu Vozinja, golman Zelenorodskih ostrva, koji je, ne znam, u danu koliko dobio odjednom, ono kao fazon...
1: Da, 50.000 na milijed.

0: odgovara misterioznom kupcu.
1: Misterioznom, brate, čoveku koji ne zna šta će skinuti.
0: Ko je taj čovek? Pa da nam postane ova informacija bitna, za te pare mogao je da kupi, sad evo računam kod nas, 100 stanova na Beogradu na vodi od 100 kvadrata, ali neopremljenih, morao bi da ih opremi.
1: Ovo mu je lakše, nema šta da oprema, samo da očisti koščice. I da namaže.
0: Studija pokazala da što više piva pijemo, to smo privlačeni komarcima.
1: Evo ja savizu jedan.
0: Alkohol menja miris tela i temperaturu, što komarce uzbuđuje, lako vas nanjuše, a i nebitno skroz, jer masovno gledam kako se po pivnicama drapaju, a ne odustaju, tako da nikom ništa.
1: Taylor Swift i Moby Dick, tako ćemo da zaokružimo ovaj treći sat i ostaje nam još sve do 10 druženja. Dobro jutro.

0: Kemofarm.
1: Tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 33 do 37 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Strateški dijalog jača saradnju radi promocije mira, bezbednosti i napretka, navodi se u zajedničkom saopštenju Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Administracije predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika Aleksandra Vučića uvode Srbiju u novu eru srpsko-američkih odnosa, rekao je ministar Marko Đurić novinarima u Vašingtonu posle prve runde strateškog dijaloga. U oblasti energetike i ekonomije Sjedinjene Američke Države i Srbija su potpisale memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. SAD je, kako se navodi u zajedničkom saopštenju, takođe pozdravio preliminarnu odluku Srbije da nastavi projekat hidroelektrane Đerdap 3, koji je prvi projekat identifikovan u okviru međuvladinog sporazuma o energetici. U dvorištu porodične kuće u Starčevu sinoć je aktivirana eksplozivna naprava, saopštio je MUP. Jedna osoba je poginula dok su dve povređene. Na pumpama su nove cene goriva. Litar dizela košta 222 dinara, a benzina 198. I dizel i benzin poskupili su za po 2 dinara. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Mačvu rezultatom 5:0 u prvom kolu Superlige Srbije. Čuli ste vesti.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom su
4: Irena i Ivan.
5: Da, da, tu smo, dobrojte.
6: Da li ste možda noćas, baš noćas doživeli budnozorje? Budnozor je jedna reč, to su vam oni trenuci nesanice kad pogled na sat postane ritual, vi pogledate, vidite pola dva noći ovam oči ko usove, a filmovi u glavi se vrte, a vi u budnozorju, a sutra treba se radi, onda roknete bromazepan jedan pa zavarate malo budnozorje,
5: ali zavarate i zorije.
6: Da.
5: A ne može da se probudiš posle.
6: Budnozor je, pretenduje da postane nova srpska reč za nesanicu. Konkurs za nove reči započeo 17. maja i traje sve do 30. septembra.
5: Da li ja da opet probam s Olginim onim uplašajem?
6: Obavezno. A? Obavezno.
5: Ajde, dobro. Ok, idemo dalje. Slušamo Sergeja i Maglu Band. Vi razmišljajte o temi našoj. 67% kupaca automobila ne veruje prodavcu. A vi, jel verujete ili ne verujete?

0: Stof jutra.
1: Haaland, Haaland.
2: Pa da, maskota svih maskota ovog mundijala je Haaland ili Holland, kako kome volja, fudbaler Norveške. Toliko mimova da sada niko nije imao sa terena zbog njegove plave jake grive. Čak će se proizvoditi fen u obliku njegove glave. KFC Batak dobio je svoju plavu kosu vezanu u rep. IKEA je četkicu za premazivanje testa krstila u Haaland. Stotine snimaka mimova o njegovim pokretima, facama, potrebama. A ovaj rakon što ga je cucao kad je došao pod miškom, čeka da mu vi date ime, sličan rakun više ne može se pronaći jer je rasprodat. Kako ga je ovaj dotakao, znači sve se rasprodalo.
1: Znači Haaland je izgubio možda četvrtfinalnu utakmicu, ali dobio mnogo više.
2: Broj pratilaca na Instagramu trenutno je 67 miliona, a najbolja vest od svih vesti o Haalandu je uvek ona sledeća, tako da čekam.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo, čak i do 50%, sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo!
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra.

0: iskoristite čak 8000 evra popusta i nabavite moderan, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
1: U Superveru od 17. do 19. jula dinja galija kilogram 129,99 do 23. jula svinska krmenadla kilogram 499 kačkavalj biser kilogram 1199,99 neodoljive ponude u Superveru.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Do 3 popodne izvodit će se radovi na deonici petlja Novi Banovci, petlja Batajnica u oba smera. Radovi će se izvoditi u zaustavnoj traci. Radio S vam želi srećan put.

0: govori se uvijek samo u snama, tako lagana.
1: Best of.
2: Tri stvari.
3: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da dermatolozi upozoravaju, kada se mažete za plažu, mažite i teme. Pogotovo ako gubite kosu ili imate izraženi razdeljak, uši pod obavezno i potiljak. Svakom detetu prvo izgore uši, ne znam da ste to primetili.
4: I risevi.
3: Risevi.
4: Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da morski vidre mogu da zadrže svoj omiljeni kamen do kraja života. Ko je još vidra? Ko ume da u današnje vreme da sačuva vidra. Nešto do kraja? Tu nisi vidra, brate, ti sve što posteješ pogubiš za minut, to nema.
3: Da, da. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Neša Twins doživao neprijatnost prilikom odmora u Crnoj Gori. Povredio se u kasnim popodnevnim satima kada je na pontonu nagazio na zarđali ekser. Odmah mu je pružena pomoć tamo u domu zdravlja Budva. Jer, ne znam, nije primio ovaj tetanus, pa je, kaže, postao strah da će ujedati žene po plaži, otko znam. Tako prenese večernje novosti, nešto slično.
1: Broj 1, jutarnji šou.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za Octo... nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
8: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Veliko letnje sniženje u

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: 90% roditeljskih saveta na autobuskoj stanici ili na aerodromu nemaju veze sa realnošću, ali moraju da se kaže, da se kažu detetu koje prvi put ide na more samo. Govorili su i nama naši roditelji, danas mi govorimo. A koje su to rečenice, to vas pitamo. Evo, Ivanova ćerka Ema sada je sa Danom odletela kod Vjere i Vjerinog dede u Herceg Novi. Pa koje su to rečenice koje si izgovorio?
2: Pa prva rečenica je bila čuvaj piće, pazi da ti neko nešto ne sipa.
1: To je standardno.
2: Da.
1: Najsmešnije od svih, dobro.
2: To najsmešnije. I ono kao, daj, mislim, ponašaj se, ja znam da je te vaspitano, tu nema greške, sad, znaš, ako poludi, brate, ne u nekim trenucima. Sad, da li će to se desi, nadam se da neće, i ovaj...
1: Znači, nosi svoju čašu, pri isključivo i zatvorene, otvore pred tobom flašu i ostalo.
2: Da, znam da će, znam da tu, da neće sedeti na hladnom betonu, jer hladnog betona ne može biti na...

0: kad odeš pa se obruka i napite se ko, ma daj bre tata nećemo.
1: A Sneža piše, kad sam se zabavljala sa suprugom svojim, tada mi je bio dečko, spremamo se prvi put zajedno na more, moja majka je zabrinuta, kaže mu ovako, slušaj me ti, pošto si stariji, a on je stariji 12 godina. E, ova moja nije baš u vinkli, ne daj joj da vrela ulazi u vodu, znam ja nju, prvo ti nju pokvasi, pa je onda pusti i pazi je.
0: Dragana kaže rečenica,
1: pa, dobro je ova Dragana, znači,
0: ponašaj se, jedi kašikom svaki dan.
1: Ne, nego prstima i nogama ću da
0: jedi. Sloba kaže ne eksiraj piće.
1: I Đorđe dodaje, iako je leto, nemoj dugo da sediš na betonu.
0: Eto kaže.

0: velikom požaru koji je izbio u Drammenu na istoku Norveške. Vatrogasci se sa plamenom bore od petka popodne. Više stotina ljudi je evakuisano, nema podataka o nestalim i povređenim osobama. Atletičarka Srbije Angelina Topić drugi put ove godine nastupit će na Dijamantskoj ligi. Disciplina skok u vis u Londonu je na programu od 15 časova i 10 minuta. Čuli ste vesti.
1: Leto bolje zvuči.
2: Sa tobom su Irena i Ivan.
3: Ma da, tu smo naravno, pa gde bi, nemaš da mrdaš kad si došao na posao.
4: Znate ono kad date reč, što bi naš narod rekao, ono kad kažeš to ti je rečeno pečeno, neki tako kažu.
3: Ti koji tako kažu ne ispune, a ovi koji kažu imaš moju reč, ti ispunjavaju uglavnom.
4: To su srpska posla, ali norveška posla su ovo. Norvežani, norveška aviokompanija ušla u opkladu sa britanskom aviokompanijom i rekla ako Norvežani pobede, vi ćete da stavite
3: naš logo.
4: Naš logo, a ako mi pobedimo, mi ćemo da stavimo logo British Airways-a i tako i bi. Norveška nije pobedila, morala je da stavi...
3: Norwegian Air su stavili British Airways,
4: jeste, na 24 sata u lepu čestitku. Kaže, nadam se da ćete uspeti da dovedete fudbal kući. Želimo vam ono sve najgotivnije, fazon i to.
3: Vidiš kako su to Norvežani.
4: Znači, carski.
3: Može sada se kaže, drži reč kao Norvežani.
4: A bukvalno,
3: stvarno.
4: Da.
3: Stvarno. Jer ovo, pazi, nije lako ovo izvesti.
4: Pa nije.
3: Zamisli, logo druge avio kompanije stoji na tvoj.
4: Svaka čast.
3: Svaka čast.
4: Kapa dole. Radio
2: S. Broj 1 radio za novi zvuk.

0: Best of jutra.
1: 90% roditeljskih saveta na autobuskoj stanici ili na aerodromu nemaju veze sa realnošću, ali moraju da se kaže, da se kažu detetu koje prvi put ide na more samo. A koje su to rečenice, to vas pitamo.
2: Čuvaj piće, pazi da ti neko nešto ne sipa.
1: Smešnije od svih, dobro.
3: Molim te, odgovori mi na svaku poruku da ne brinem i to je to i ona
2: ženska već dva dana mi odgovara.
3: Nemoj da trošiš pare prvi dan, kaže Sofija. Biljana dodaje, ponesi duks uveče, zna da dune.
1: Ponašaj se, jedi kašikom svaki dan.
3: A Sneža piše, kad sam se zabavljala sa suprugom svojim, tada mi je bio dečko, spremamo se prvi put zajedno na more, moja majka zabrinuta, kaže mu ovako, slušaj me, ti, pošto si stariji. A ova moja nije baš u vinkli, ne da joj da vrela ulazi u vodu, znam ja nju, prvo ti nju pokvasi, pa je onda pusti i pazi je.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
1: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može

0: Peti Vašoviću 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
1: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
3: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
4: Još samo 5 minuta.
3: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
5: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: Do 3 popodne izvodit će se radovi na deonici petlja Novi Banovci, petlja Batajnica u oba smera. Radovi će se izvoditi u zaustavnoj traci. Radio S vam želi srećan put.

0: stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da se tradicija nastavlja u porodici Jolly Pitt. Još dvoje dece izbrisalo je prezime Pitt i svoje lične karte, a odrekli su se ćalce i preko novina Zahara i Maddox. Posle Shiloh i Vivian, eto, odlučili su na ovaj potez. Šta će Pax i Nox? To još čeka Mox.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Sunđer Bob napunio 40 godina.
2: Jeste li spremni, deco?
3: Jesmo, kapetane.
2: Ne čujem vas!
3: Jesmo, kapetane.
2: Ko?
3: Ko živi u ananasu na dnu mora?
0: Naš žuti kockasti prijatelj je 86. godište i napunio je 40 godina, isto kao i naša koleginica Iva. Eto, svi koji su rođeni 86. godine krenuli su zajedno u školu sa Sunđer Bobom Kockaloneom.
1: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je nedavni koncert Miroslava Ilića u Varaždinu prekinut usled oštećenja na dalekovodu. Jest cvrc Milojka pečena kokoška. Oštećenje na dalekovodu. Pazi da ne poverujemo. Odradio je Miroslav pola koncerta, za ostalu polovinu nije bilo struje. Jednostavno nestala, baš usred koncerta.
4: Broj 1, jutarnji šou.
0: Dobar jutro.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
2: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Brusnica!
5: Tu!
4: Demanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuron i hondroitin?
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
5: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
7: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
8: www.roma.rs.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Šta je najnebitnije za petak 17. julius? Pobednik svih pobednika, fan fan svetskog prvenstva, Englez, ovaj kako se zove, fan bre, ne fan bre, nego ovaj navijač engleski koji je na listu svoje desne noge pre par dana istetovirao boginju, pehar koji osvaja pobednik napisao England winner of the World Cup 2026, England in my heart. Prvo skoči pa reci hop. Liče.
2: Zato je to nebitno. Ili što naš narod kaže, ne trči pred rudu.
1: Pa stvar.
2: Možda je bolje.
1: Ali nema veze, njemu u mislima su oni pobedili.
2: Jelena Rozga izjavila, i ako si ikada budem udavala, neću menjati svoje prezime. Eventualno bi dodala muževljavo, jer sam izuzetno vezana za porodicu. Nebitno, nek se samo uda Rozga, verujemo
1: Jelena
2: do
1: tad... Rozga, Jelena Rozga, crtica Milovanović, mala, da ima...
2: A već si se video, jel?
1: Pa, pi, šta bre?
2: Crtica razgovaramo, ti ne bi smetala razgovaramo. To što neće da menja prezime.
1: Pa nije mi smetala to... ni u prvom braku. Moja žena dodala crticu, pa onda tek prezime. Bivša žena, naravno.
2: Verujem, verovali li...
1: Veruješ u mene?
2: Klip kukuruza uvek ima paran broj zrna. Možete to da zamislite?
1: Klipovi su čudo, ja kažem.
2: Fascinantna informacija, ali nebitna jer je realno ko je brojao to. Ali, eto, Google kaže od 14 do 18 redogova, ukupno 750 do 1000 zrna, zavisi od klipa. Dušica kaže da je pokušala da prebrojava kukuruz, ne znam povodom čega, ali je stala, nije uspela. Pa.
1: A bolje klip, zrna nego klipove prebrojavati.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 33 do 37 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Virus afričke kuge aktivan je u 7 okruga u Srbiji, odnosno u 52 naseljena mesta, naveo je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Dodaje da je do sada eutanazirano i uginulo oko 28.000 svinja zbog pojave tog virusa. U oblasti energetike i ekonomije Sjedinjene Američke Države i Srbija su potpisale memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbednosti. SAD je, kako se navodi u zajedničkom saopštenju, takođe pozdravio preliminarnu odluku Srbije da nastavi projekat hidroelektrane Đerdap 3, koji je prvi projekat identifikovan u okviru međuvladinog sporazuma o energetici. U dvorištu porodične kuće u Starčevu sinoć je aktivirana eksplozivna naprava, saopštio je MUP. Jedna osoba je poginula dok su dve povređene. Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen je juče po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Osumnjičen je da je u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fizički napao pripadnika obezbeđenja. Fudbaleri Železničara pobedili su u Pančevu ekipu Radničkog iz Niša 2-1 u prvom kolu Superlige Srbije. Čuli ste vesti.
2: Ovo je
0: Radio S.

0: Best of Odašiljač.
1: Ču se udar producerati voditelja, oni nama daju pitanje, mi pokušavamo na to pitanje da odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta, samo uz vašu pomoć. I pomoć Kamije, gde si, brate?
2: Gde si, brate?
1: Znaš da je Sandra otišla, da je mor boli u...
2: Pa, njoj je najteže, njoj je najteže.
1: Da, da je teže njenom psu, povela i psa. Ok, ajde vidimo šta su nam danas spremili.
0: Ne googlaj, odgovori.
2: Koje je omiljeno jelo Nikole Jokića? Nije kobasica konjska, to znam.
1: Mada je bio onaj film, znaš, Zimzelen, i sad ovaj mali, ne znam, se sećaš, poslednja trka se zove. I mali voleo konje, voleo trkali, strkali se i on slomi nogu i kao daći ga mesarima. I on ne da, ne da, i dolazimo u mesar i kažemo, ne daš Zimzelena, a voliš kobasice. Ali nije ga dao, na kraju ga je spasio i Zimzelen čak pobedio još jednu trku. Ok, znači Đoković, Jokić sigurno ne jede konjetinu.
2: Ali možda i jede, vidi.
1: Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
2: Pogotovo ako se ne pokaže dobro.
1: Pa ne, nema šanse, brate. Nema.
2: A možda i jede, mislim.
1: Treba da ga pogleda konja posle u oči, posle te konjacine.
2: Ali konjsko meso je dobro, znaš, pogotovo ako si sportista.
1: Misliš da njemu fali kao nešto?
2: Pa.
1: Ne, pazi ovako, znači što se tiče Jokić, to možda je nešto on sad navuku nešto novo i da je zgotive nešto novo, ali s obzirom,
2: never,
1: ja kapiram
2: ne.
1: Da je to neko jelo omiljeno iz detinjstva, da se vratimo u njegovo detinjstvo, ti se sećaš one slike.
2: Da, Sombor, Vojvodina, znači.
1: Da, hoće neko na basket, Jokić ima da. 100 kila sa 11 godina otprilike, to znači da je jeo nešto kalorično. Da. Znači ja bi odmah u startu rekao da je to sigurno neki burek.
2: Pa ima ta priča sa Miškom, baš burek i Coca-Cola.
1: Jer to, a?
2: Da.
1: Okej. Možda je to nešto kao i vojvođansko neko jelo. Možda je to neka priča, znaš, odrastao si na...
2: Pa ja bih rekao da. Pogotovo što
1: on baš... Spavaj.
2: Da, voli svoj kraj. To.
1: Da, pa rinflajš. Znaš, si jeo to, no?
2: Ne znam što je to.
1: Pa to ti je ono kao, znaš, to se u Vojvodini dosta jelo nedeljom, pogotovo supa, pa ono meso i supe, ovo ono, pa pored ren i tako dalje, to je otprilike koju sam uspio da ti objasnim, znači to je
2: pa, bar, jasno,
1: da. Znaš, ono, e, to mu dođe taj rinfleš i ko je odrasto i ko ima nekog iz Vojvodine, oni to jedu često. Mada mi Jokić ne deluje kao neko ko bi jeo baš rinfleš.
2: Što da ne, mislim, toliki čovjek, on vjerojatno sve jede.
1: Pa, jede sve, jede sve, volim sve, najviše volim decu.
2: Da,
1: okej, ali ja bi se ipak držao nekih testenina, jer

0: Obratite pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Ali samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
0: Veliko letnje stiženje.

0: dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Gomex. Lakše od srede. Od 15. do 19. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 39,99. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar 179,99. Sladoled Capri 900 ml 399,99.
2: Vaš Gomex.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
4: Do 3 popodne izvodit će se radovi na deonici petlja Novi Banovci, petlja Batajnica u oba smera. Radovi će se izvoditi u zaustavnoj traci. Radio S vam želi srećan put.

0: Najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Tradicionalno dobijamo neko pitanje da producenate, na njega moramo da odgovorimo, ali bez guglanja. To važi za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa zdravom logikom.
2: Ne guglaj, odgovori.
3: Koje je omiljeno jelo Nikole Jokića? Željko se javlja, kaže burek. Goran kaže sarma sa pivom. Predrag isto kaže burek. Jelena kaže opet sarma. Kuzma kaže riblja čorba i paprikaš. Nebojša kaže omiljeno jelo Nikole Jokića Lakersi. To su mi stalne mušterije.
1: Ja sam rekao da možda je rinfo, što obzirom da je ono kao vojvođansko dete, i ja sam rekao da je to ono meso iz supe. Međutim, evo, Ivan mi je objašnjao, rinfloš je kuvano meso iz supe, kuvan krompir, šargrepa i crveni sos. Znači, to ceo spada u rinfloš. Evo, kolega kaže, pa nije vada ovo jelo. Pošto je našao rinfloš iz Google-a.
3: Pa jesi probao ti to?
1: Jesu, kako ne, pa čalam iz Vojvodine. Znači, mi smo ono to jeli. Ali, to je, znači, jedeš supu, pa malo to razumeš, ili se jede kao pre bilo čega, a onda ide glavno jelo, neko pohovano meso, sosa i tako dalje. Znači, nije to što si vidio na slici Mićane, to nije, ima još posle da se jede. Znači,
3: to je
1: mi smo se zadržali na nekoj principi vojvođanskoj klopi, da su to možda neki, videli smo ga sad, Kotlić neki pravi na regati.
3: Tako je, da, on svake godine posećuje to, tako da verovatno je neki paprikaš možda,
1: da,
3: ili
1: gulaš.
3: Gulaš recimo, e, sad, da to kao ima veze sa Vojvodinom.
1: Da, inače, da, osim gulaša koje je onako gotivno jelo, od nekog mesa, ne znam, teleći, imaći i tako dalje, imaš light verziju gulaša, to smo mi na Gajbi jeli, to se zove martaš. Martaš, on je isto to, znači bukvalno je samo može malo više kašikom da se jede lakšije i od piletine.
3: Aha, to nisam ja.
1: Tako da, eto, ne znam što sam ovo rekao, sam da se loži malo, da, kao, šta sve znam, tako da ne verujem baš da jede, ali smo, spomenuo si njegovu suprugu, deluje ti kao neko
3: pa deluje mi kao Natalija njegova da kuva, da. Zbog toga mi deluje kao čovjek koji voli da pojede pasulj.
1: Znači, misliš da bi možda njegovo omiljeno jelo moglo da bude neko sa kašikom?
3: Ja pretpostavljam da, mislim, čvrsto verujem da.
1: Ono što smo, bez obzira što je kašika u pitanju, odmah izbacili, pa sad smo se konsultovali, ne voli, sigurno mu omiljeno jelo nije buranije.
3: E, da, ili suši.
1: Da. Ne, tag je. Ne, ta prijava za devojčice klopa.
3: Pa sigurno u Somboru nije postojan jedan suši restoran. Ili kineski.
1: Da, i kapiram da, na primjer, Jokić sigurno nije čovjek koji jede zelenu salatu.
3: Pa možda i jede onako, ne, znaš. Ne, pa što uz... Nazdraviš
1: pa gde njemu delak, znaš, to se lat po travu neku dede, on to ne doživljava kao klopu uopšte kao neku dodatak. Iskren. Nije sad ovaj... Možemo opet da se vratimo na taj vojvođanski jela. Kako smo rekli, ono, imaš one knedle za šljivama koje
3: gomboce.
1: Zovu...
3: Gomboce. Da.
1: Eto. Da. Ali to je možda nešto više da ga zasladi. To, tu spada i ono, kako se zove, rezanci sa makom. To je isto jedno vojvođansko jelo, zanimljivo, ali pričali smo o dašiljaču skoro. Rezanci sa makom, to nisi, a?
3: Nisam.
1: I bolje, što nisi?
3: A voli mak, što?
1: Ne, ima neki sajt, Tate's Tatlas se zove, i rezanci sa makom su proglašeni za najgore jelo, kao ono, koje je neko probao od njihovih tih.
3: Da, verujem, da.
1: Da, tako da... ne znam šta ti kažem, opet se vraćaju ljudi ovde na sarmu, a neko je rekao i štrudla sa makom.
3: Neki plodovi morskog, plodovi mora recimo.
1: Pa ja ne verujem, nešto mi ne deluje ovaj čovjek kao
3: više
1: za plodove, više za plodove tora. Mada i to smo malo pre gledali, nešto pored Sombora gde on rasta, da li su tu bile neke reke, pecaroške varijante, da. Koliko je on išao na ta neka okolna jezera. Znači, da li je bio vezan za to?
3: Delo je kao pecaroš, realno, baš je ono, ima taj mentalitet, onako, previše je lagan, znaš, onako, delo je kao da može da sedi tako 3-4 sata, ništa da ne radi, i više.
1: Izbaci, prekriži, znači, suši, buradiju i džuveč.
3: Da.
1: To ćemo da isključimo, tako da ne vjerujem da to je. Okej, ljudi.
2: Radio S.

0: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
1: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo, čak i do 50%, sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.
2: U Superveru od 17. do 23. jula Njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Muzika koju voliš.
4: Bila sam za svadbu, lepezu za mene i za njega, znači dve. I ih sam rekao, ma de to za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
5: To je lepezu, da.
3: Leto.
6: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Best of Odašiljač.
1: Jedan od naših omiljenih stvari.
2: Ne guglaj, odgovori.
3: Koje je omiljeno jelo Nikole Jokića? Goran se javlja, kaže, plodovi Panonskog mora, znači prasetina mlada. Jelena kaže, obzirom da mi je otac iz okoline Sombora, često sam odlazila na pecanje u Kljajićevo, a i Sombor je poznat po ribolovu. Tako da mislim da je možda nešto od ribe. Ovo je dobar inside.
1: Konkretno.
3: Tako je. Kaže, Sloboda, neki paprika s čim je lala. Nikola kaže, učestvovao je na manifestaciji Somborski kotlić, gde je glavni akter riblji paprikaš, tako da je to
1: još jedna insajderska informacija.
3: Tako je, dosta ljudi se javlja sa tim paprikašima, da. Mada realno tu blizu je i ova Turija, znaš, Bačka je poznata. Aha. Po tim kobasicama, tamo se održava kobasicijada, da, deluje mi kao lik koji jede kobasice.
1: A ne, voliš kobasice, a ne daš konje. Da. Znači, možemo tu da napravimo tu neku selekciju. Da li su to vojvođanska jela, da li su to prvo zapadna jela neka,
3: tako je.
1: Da li su neka jela s testeninom. I na kraju krajeva, s obzirom kad pogledate njih trojicu, tri brata, oni nisu na sušiju, nisu na nekom laganim obrocima.
3: Njima je
1: tako
3: pizza
1: da...
3: lagan obrok, znaš, onako da. Pizza cijela, onako pojedeš i to je ono nešto lagano.
1: Tako da oni sigurno unose neku jako kaloričnu hranu čim su onoliki, pogotovo ovaj
3: najstariji.
1: Najstariji.
3: Da.
1: Taj baš jede ono za svu trojicu.
3: Tako je.
1: Hoćeš da kažeš već ti ili da...
3: Pa...
1: Pa ne, rekli smo da postoji varijanta da je to i nešto sa kašikom, s obzirom da njegova žena deluje kao neko ko to sve ume da spremi, sigurno nije buranija, salate onako. Gulaš i štrudla sa makom kao neki dezert možda.
3: Pa to mu sigurno nije, verovatno voli da jede, ali ne bih rekao da mu je to omiljeno jelo.
1: Da, ali ima jedno vojvođansko zanimljivo jelo, zove se šuf nudle. Šuf nudle, to je...
3: Kakav poznavalac mađarski, novih vojvođanskih jela.
1: Pa hvala. U testu ide krompir i to se onda bari i uvalja se u prezle. I dobiješ onda te šuf nudle. Ali opet kažem, znači... ako mene neko pita, ja se ne bi držao, bez obzira što jedna opcija da to bude neki riblji paprikaš ili tako nešto s kotlića, to je jedna opcija, ali ja ću da kažem da je njegovo omiljeno jelo nešto iz Meka.
3: Pa vrlo moguće, iskreno, da. Ali mogu zamisliti tu poručbinu koju on napravi kad dođe na...
1: Pa on kad hoće se najde u Meku, treba mu 200 evra.
3: Pa minimum, da. Pošto tu realno mora i burger, mora i neki nagici, shake,
1: sok, sladoled sa duplim prelivom.
3: Bar 2-3 sladoleda.
1: Da.
3: Kad je na cheat day, naravno.
1: Pita sa jabukama, pa preko sladoleda i tako dalje, da ne pričamo sad.
3: A da li to sme u sezoni ili samo u vas sezoni?
1: Ne, brate, krenulo mi voda na usta, nema molite da je ovaj...
3: Morat ćemo postaviti nešto.
1: Tvoj odgovor je...
3: Ja bih na prvo rekao burek, ali posle svega ovoga reći ću riblji paprikaš.
1: Paprikaš, znači, evo, priznat ćemo ti ako bude nešto s kotlića.
3: Dobro.
1: Znači, vodi se kao da si pogodio, tako da ja kažem nešto, Jokić najviše voli nešto iz Meka, kam je za kotlić, pa da vidimo šta kaže Koverat.

0: ljudi su rekli razne stvari od sarme do bureka, pa paprikaša, ribljeg, uglavnom, pošto poznaju kakve situacije u Somboru, otišli su na te neke rečne ove stvari. Međutim,
1: omiljeno jelo Nikole Jokića je riblji paprikaš.
0: Bro, care.
1: Bravo, ljudi.
0: Bravo, brate, ne znam šta ti kažem, ovo je odličan pogodak za tebe.
1: 3+1.
0: Šta si rekao, znači?
1: Pa 3+1, Jokić. A, riblji paprikaš.
0: Riblji paprikaš.
1: Da.
0: Pa okej, okay. Dobro. Kotlić, bilo šta, možda Kotlić, mogu.
1: Pa okay, da.
0: Da bi.
1: A dele kao taj lik da voli onako da uživa, to znaš, ono, cijel dan da se okreće.
0: Da, ono će cijel dan da se bavi time. Ono.
1: Voli taj ugođaj, verovatno, i onda mu taj paprikaš bude još ukusniji.
0: Voli druženje, da. Voli da cirne malo.
1: Verovatno.
0: Vidiš, Coca-Cola. Niko nije stavio ovaj jagnjet.
1: Da.
0: Verovatno. I ispalo je da niko ko živi u Americi od naših ljudi ne vodi hranu iz Meka, to je svinja. Dobro, prijatelji, ajde stavite. Drži na predavanje, ovde ko šta. Kako ti izgleda Jokić za 12 godina? Kao da je ono, baš tad voleo. Salate.
1: Zdravo, da, tako je, zelenu salatu, krastavac i paradajz.
0: Dakle, ako vas pita neko negde, nekad, omiljeno Jokićevo jelo je...
1: Riblji paprikaš.
0: Ja sam bio daleko.
1: Pa dobro.
0: Imao sam neku onako...
1: Imao sam dobru ideju. Verovatno voli. Pitaćemo ga nekad.
0: Da, brate, ajde. Kao, znaš, kad se hoćeš da opustiš, kad znaš da ono, nemaš brigu...
1: Kao sigurno.
0: Za kilažu i tako to.
1: Tako je.
0: Hvala svima koji ste učestvovali u ovom. Bilo si dosta. Pomogli ste nam, onako. Ništa kobasice, samo...
1: Šta, ali sigurno jede i to. De, ješan je momak.
0: Da, voli sve
1: što. Ne brinemo za njega, da.
0: Dakle, Kabi, hvala ti prvo.
1: Hvala sad, tebi.
0: Što si bio tu kad nema Sandre. I dođe opet sledeće srede. Bila je ovo jedna od naših omiljenih stvari. Ne googlaj odgovor. Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 33 do 37 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Virus afričke kuge aktivan je u 7 okruga u Srbiji, odnosno u 52 naseljena mesta, naveo je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Ukazao je da je vanredno stanje trenutno proglašeno u Rumi, Obrenovcu, na delu teritorije Sremske Mitrovice i u Šapcu i očekuje da će danas i u ponedeljak još neke opštine uvesti vanredno stanje. Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori koji su juče prevezeni iz Tivta u stabilnom su stanju. Saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu. Dečak koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici skinut je sa respiratora i sada je u svesnom stanju, rekao je dr. Aleksandar Nikolić. U opštini Čoka jutros je u zaustavljen kombi udario putnički automobil. Od siline udarca poginuo je muškarac star 84 godine, vozač putničkog vozila. Sedmoro povređenih iz kombija zbrinuti su u opštoj bolnici. Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen je juče po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Osumnjičen je da je u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu Vojno-medicinske akademije i fizički napao pripadnika obezbeđenja. Partizan u prvom kolu Superlige Srbije gostuje Zemunu na stadionu Upskog jedinstva. Prenos je od 8 na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Šta reći detetu
2: kad ti prvi put pita da ide sa mnom na more, samo loši savjeti. Ja se sećam ono, kad sam tražio, prvi put bilo je ako imaš pare idi, pa nema, pa onda ništa. Roditelji se uglavnom dele na ove što se štekuju za pare i na ove što su preplašeni da te pusti samog. Ovi drugi su oni koji ti kažu možeš sam, ali ja da budem u apartmanu pored.
3: Moja mama je taj tip, pa nije uvek bilo ono, evo mogu ja sa vama, nećete mi ni provaliti da sam tu, ne. Znači kupaću se na drugoj plaži.
2: To su te njihove fore, krenu sa onom pričom. Ideš lepo sa nama, imaš sve skuvano, uveče prošetaš malo. Ako te je sramota baš toliko od nas, šetaj sam. Pa normalno da je decu sramota, ali da budemo fair, posao roditelja je. Moj brat kad je pitao za prvo more, rekli mu, daj bre, ne znaš ni svoju sobu da spremiš, ti ćeš sam na more, da jedeš samo

0: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Imam snimu.

0: Store u Galeriji Beograd i Big Fashion Novi Sad ili kupujte online XYZ za leto u vašem najboljem izdanju.
1: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
2: Još samo 5 minuta.
1: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
6: Do 3 popodne izvodit će se radovi na deonici petlja Novi Banovci, petlja Batajnica u oba smera. Radovi će se izvoditi u zaustavnoj traci. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of Odašiljač.
1: Nepopularno mišljenje za danas, jako nezgodno. Pazio. Svaka devojka mora da ima ružnu drugaricu da bi mogla da dominira. Nije sad ovo neko juče izmislio, ovo je priča koja ide s generacije na generaciju. Ima muškaraca koji to stvarno misli, ima i žena, ali kod njih je teže. Koja će sad da kaže da ja idem sa ružnjikavom drugaricom u grad, ili koja će da kaže da ja sam ta ružnija u društvu. I da li ovo pravilo važi za sve? Da li ružnija devojka ima još malo ružniju drugaricu? Eto, nezgodna tema. Pipava. Jer ljudi, nema ružnih žena, nego ima samo oni koje mrzi da se mnogo sređuju.
2: Nepopularno mišljenje za danas, svaka devojka mora da ima ružnu drugaricu da bi mogla da dominira. U anketi na storiju Odašiljača 41% se slaže sa ovim, 59% ne. Od ovi što da, se slažu je više, mnogo više muškaraca, ne mogu baš da izračunam procente, ali ih je onako više.
1: To je očekivano, kod muškaraca često možda čuješ onu priču, to hiljadu puta je bilo kao smuo bi ja nju, nego se ona pojavila s nekom ortakinjom bez veze neka i non stop je nešto odlači. Bar da hoće neko da startuje tu lošiju pa da mi se skine.
2: Baš na tu temu, evo, Marko kaže, uvek treba izlaziti sa ortakom koji je spreman da se žrtvuje, da krene na ružnju, da ti oslobodi prostor. Da.
1: Takođe nezgodna situacija, ja mislim da mi se jedno pet puta desilo da mi se svidi neka devojka, a ona ima tu drugaricu koja je on. Onako i normalno ta onako se ovaj... Ona hoće mene, razumeš, a ja hoću ovo. I tako da od mog muvanja ove dobre nema ništa, dobiješ tu neku utešnu nagradu. Nepopularno mišljenje za danas, jako nezgodno. Svaka devojka mora da ima ružnu drugaricu da bi mogla da dominira. Da li je to tako? Ali pošteno, ljudi, da se kaže, ne sada se nešto morališe, nego ono, iz vašeg iskustva je. Šta ste vidjeli to po gradu, u društvima i tako dalje. Kapiram da je muškarcima ovo lakše da komentarišu, mada ako će opušteno i kod muškaraca uvek u društvu ima neki tu tamuta i ti ga vodaš svuda i pored njega onako stidljivog ti onda dođeš do izdržaja, izgledaš ko neki alfa mužjak, to je ta ista fora neka.
2: Viber S-a 065-44-494. Imati anketu na storiju Odašiljača, da li svaka devojka mora da ima ružnu drugaricu da bi mogla da izdominira? Radio.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Koje stvari nikada ne treba izgovarati na prvom sastanku, koje da imamo...
2: Sa koliko njih si bila, kolika ti je plata i je li imaš svoj stan?
1: Ja znam čoveka, pitu devojku, da li opravdavaš akcije Izraela ili podržavaš Hezbola huliban? Ovoga pitala Hezbo šta? Devojka pričala, izašla s likom, ovo je posle 10 minuta pitao da li je krštena, kad je rekla jesam, lik ulaknuo.
2: Mene dečko pitao na prvom sastanku, jel ti živa majka? Kaže Olja, rekla jeste, pomeri se s mesta.
1: Majka je živa, ali je ti prijatelju nećeš upoznati. Po meni jedno od degenskih pitanja je da li si u kreditu.
2: Za propast prvog dejta odmah u startu naglasiti da cenite ravnopravnost polova i volite da plaćate pola-pola, kaže Luka.
1: Inače, rađeno je neko istraživanje, žene su rekli da je osobina koju najviše mrze kod muškaraca kad su stips. Eto samo, znate, bar za prvi sastanak.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S. Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
6: A sada, e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
7: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
0: Muzika koju voliš.
8: A pokvariš mi se.
1: Moj telefon, kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 84751, a ako mi neko kaže 84751, to nije moj telefon.
9: Leto!
0: Leto! Leto! Bolje zvuči uz Radio S.

0: Najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Nepopularno mišljenje za danas, rekli smo ono, baš nezgodno. Svaka devojka mora da ima ružnu drugaricu da bi mogla da dominira. 41% se slaže sa ovim 59%, ne, to je anketi na storiju Odašiljača na Viberu. 17,9% za ove što se ne slažu sa mišljenjem. I jako važno, ako podelimo po polovima, nepopularno mišljenje podržava pa jedno 70% muškaraca.

0: time što ima ružnu drugaricu, s druge strane ova ružnija pored ove lepše može dosta da se ovajdi. Ne znam šta mislio da se ovajdi. Moram da kažem, ja da sam žensko, ja bi bio ta ružnija drugarica. Inače, muškarci greše kad vide dve devojke bolju i lošiju, taktika je pogrešna. Ne treba direktno da kreneš na bolju, nego uzmeš ovu drugu i kreneš sa njom da se zezaš, postane ti ortak. Ljudi, ona ima najveći uticaj na svoju drugaricu i preko nje ti dolaziš do cilja, a ne kao što se NS udesilo, kaže jedna ima veliki nos, druga ovako punija, a ovu koju ja muvam top, ali ove dve samo mrače i pričaju nije on za tebe. Nepopularno mišljenje za danas, jako nezgodno, svaka devojka mora da ima ružnu drugaricu da bi mogla da dominira, povodiš jednim drugima oči zbog ovog mišljenja.
1: Mateo kaže, nema ružnih devojaka.
0: Da, pa rekao sam ja već, nema, ali realno svaka ženska ekipa ima MVP-a, ima ovu što ulazi sa klupe. Laza 94 kaže, prošli vikend dve devojke, ulazim u priču sa ovom lepšom, pitam, ovo ti je najbolja drugarica, ova kaže, ma jok, vodi mi u grad da mi čuva torbu kad ustanem da igram. Kakav gad, beži od nje, prijatelju. Da završimo pre nego što se poubijaju ljudi.
1: Nepopularno mišljenje za danas, svaka devojka mora da ima ružnu drugaricu da bi mogla da dominira. 41% se slaže s ovim, 59% ne. To je u anketi na story odašiljača na Viberu, sada 20:11 za ove što se ne slažu sa mišljenjem.
0: Mišljenje je propalo, mada je koprcalo, nije malo 41%, ali moram završiti sa Goranom. Ja sam poznavao ribu koja je non stop izlazila sa četiri ružne drugarice, brate, ona je izdominirala. Svaka čast za ovu sa četiri. Da ih je našto, brate. Mislim, mi smo lepa nacija, ovde žene lepe, gde je ovo naša četiri ružne. Teška tema za nas koje smo te ružne drugarice, ne za tebe, brate, za nas ružne drugarice.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo. Pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se u večernjim satima i tokom noći ka nedelji. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Pljusak i grmljavina očekuju se u večernjim satima širom Srbije. Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša od 31 do 36 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Počelo je novo poglavlje u odnosima Srbije i Amerike, ocenio je šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji je u Vašingtonu otvorio dijalog zajedno sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. U prvoj rundi dijaloga potpisani su memorandumi o saradnji u energetici i obrazovanju. Nakon prijava koje su građani uputili na portal Kosibreti, inspekcija Ministarstva zaštite životne sredine izašla je na teren u Žablju i Prijepolju i naložila preduzimanje hitnih mera. Danas je na snagu stupio novi zakon o oružju i municiji, ali će primjena zakona početi za 9 meseci, odnosno 18. aprila sljedeće godine. Virus afričke kuge aktivan je u 7 okruga u Srbiji, odnosno u 52 naseljena mesta, naveo je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Dodao je da je do sada eutanazirano i uginulo oko 28.000 svinja zbog pojave tog virusa. Fudbaleri Francuske i Engleske sastaju se u meču za treće mesto na svetskom prvenstvu. Direktan prenos je večeras na prvom programu RTS-a od 11. Čuli ste vesti.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
5: Koliko imamo neta?
4: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
6: U Superveru.

0: Od 17. do 19. jula dinja galija kilogram 129,99 do 23. jula svinjska krmenadla kilogram 499 kačkavalj biser kilogram 1199,99 neodoljive ponude u Superveru.
1: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Na autoputu na deonici petlja Novi Sad Jug, petlja Beška do 23. jula biće zatvoren deo preticajne trake u oba smera, dok će se saobraćaj odvijati voznom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana na

0: Beograda. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
3: Još samo 5 minuta.
2: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
4: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo, čak i do 50%. Sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.
5: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
6: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499,99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199,99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139,99.
7: Vaš Gomex.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo. Pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se u večernjim satima i tokom noći ka nedelji. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Pljusak i grmljavina očekuju se u večernjim satima širom Srbije. Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša od 31 do 36 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Počelo je novo poglavlje u odnosima Srbije i Amerike, ocenio je šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji je u Vašingtonu otvorio dijalog zajedno sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. U prvoj rundi dijaloga potpisani su memorandumi o saradnji u energetici i obrazovanju. Nakon prijava koje su građani uputili na portal Kosibre.ti, inspekcija Ministarstva zaštite životne sredine izašla je na teren u Žablju i Prepolju i naložila preduzimanje hitnih mera. Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori koji su juče prevezeni iz Tivta u stabilnom su stanju. Saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu. Dečak koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici skinut je sa respiratora i sada je u svesnom stanju, rekao je dr. Aleksandar Nikolić. Ministarka za socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je da je zakon o roditeljima-negovateljima koji stupa na snagu 1. oktobra ove godine prvi zakon koji institucionalizuje status samih roditelja-negovatelja. Istakla je da je posebno važno što taj zakon neće suspendovati socijalnu pomoć. Košarkaši Srbije do 20 godina igraju polufinalni meč Evrobasketa protiv selekcije Španije u dvorani Stožice u Ljubljani. Meč počinje večeras u 9. Čuli ste vesti.

0: Jeste li čuli za Octopod Travel?
1: Za nisam još.
0: Da li ste čuli za Octopod Travel?
1: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
2: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
0: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Demanoza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
8: A sada, e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
9: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
10: Na autoputu na deonici petlja Novi Sad Jug, petlja Beška do 23. jula biće zatvoren deo preticajne trake u oba smera, dok će se saobraćaj odvijati voznom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ajde, brate, pauzi, kraj prvog.
3: Ne lupa, imam još 15 minuta.
2: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
3: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Ali samo još malo, molim te.
5: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
8: Gomex. Lakše od srede. Od 15. do 19. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 39,99. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar 179,99. Sladoled Capri 900 ml 399,99.
9: Vaš Gomex.
10: Dođi sin s bilo kim, to je him, samo jedan od mnogih.
11: Od kako se probudiš?

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo. Pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se u večernjim satima i tokom noći ka nedelji. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Pljusak i grmljavina očekuju se u večernjim satima širom Srbije. Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša od 31 do 36 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Počelo je novo poglavlje u odnosima Srbije i Amerike, ocenio je šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji je u Vašingtonu otvorio dijalog zajedno sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. U prvoj rundi dijaloga potpisani su memorandumi o saradnji u energetici i obrazovanju. Nakon prijava koje su građani uputili na portal Kosibreti, inspekcija Ministarstva zaštite životne sredine izašla je na teren u Žablju i Prijepolju i naložila preduzimanje hitnih mera. Danas je na snagu stupio novi zakon o oružju i municiji, ali će primjena zakona početi za 9 meseci, odnosno 18. aprila sljedeće godine. Virus afričke kuge aktivan je u 7 okruga u Srbiji, odnosno u 52 naseljena mesta, naveo je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Dodao je da je do sada eutanazirano i uginulo oko 28.000 svinja zbog pojave tog virusa. Fudbaleri Francuske i Engleske sastaju se u meču za treće mesto na svetskom prvenstvu. Direktan prenos je večeras na prvom programu RTS-a od 11. Čuli ste vesti.

0: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike
1: i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
0: Ozbiljno?
1: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
0: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport, u srcu sporta.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo čak i do 50%, sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.
6: U Superveru od 17. do 19. jula dinja galija kilogram 129,99, do 23. jula svinjska krmenadla kilogram 499, kačkavalj biser kilogram 1199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
8: Na autoputu na deonici petlja Novi Sad Jug, petlja Beška do 23. jula biće zatvoren deo preticajne trake u oba smera, dok će se saobraćaj odvijati voznom trakom. Radio S vam želi srećan put.

Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila.

0: Isključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
4: www.roma.rs.

0: koje ti prija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stava program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kuram ti se sam čuo Ivana.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo. Pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se u večernjim satima i tokom noći ka nedelji. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Pljusak i grmljavina očekuju se u večernjim satima širom Srbije. Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša od 31 do 36 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Počelo je novo poglavlje u odnosima Srbije i Amerike, ocenio je šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji je u Vašingtonu otvorio dijalog zajedno sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. U prvoj rundi dijaloga potpisani su memorandumi o saradnji u energetici i obrazovanju. Nakon prijava koje su građani uputili na portal Kosibreti, inspekcija Ministarstva zaštite životne sredine izašla je na teren u Žablju i Prepolju i naložila preduzimanje hitnih mera. Sedmoro povređenih u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori koji su juče prevezeni iz Tivta u stabilnom su stanju. Saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu. Dečak koji je zbog težine povreda morao da ostane na lečenju u Podgorici skinut je sa respiratora i sada je u svesnom stanju, rekao je doktor Aleksandar Nikolić. Ministarka za socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je da je zakon o roditeljima-negovateljima koji stupa na snagu 1. oktobra ove godine prvi zakon koji institucionalizuje status samih roditelja-negovatelja. Istakla je da je posebno važno što taj zakon neće suspendovati socijalnu pomoć. Košarkaši Srbije do 20 godina igraju polufinalni meč Evrobasketa protiv selekcije Španije u dvorani Stožice u Ljubljani. Meč počinje večeras u 9. Čuli ste vesti.

0: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
5: Renault.
6: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto, bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
7: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King Seduction ili Desire 3 komada 499.99. Maslinovo ulje Monini 1 litar 1199.99. Pirinač Rizi 900 grama 139.99.
8: Vaš Gomex.
9: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
10: Na autoputu na deonici petlja Novi Sad Jug, petlja Beška do 23. jula biće zatvoren deo preticajne trake u oba smera, dok će se saobraćaj odvijati voznom trakom. Radio S vam želi srećan put.

Vitrog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitrog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite. Vaš Vitrog.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
5: Još samo 5 minuta.
4: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
2: Ne lupa, imam još 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
2: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Letnja vrelina. Još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & End prodavnicama, kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
4: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom namještaju za unutrašnji prostor, baštinskim saksijama i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Veliko letnje sniženje u

0: dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: U Superveru od 17. do 23. jula Njeguški pršut Franca kilogram 3189, sladoled Pistachio and Almonds Nirvana 420 ml 499, a samo za članove Vero kluba Nutella krem 750 grama 779,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Muzika koju voliš.
3: A pokvariš mi se.
4: Moj telefon, kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 84751, a ako mi neko kaže 84751, to nije moj telefon.
5: Leto.
6: Leto.
2: Bolje zvuči uz Radio S.

0: i najbolje pesme.
1: Radio.
2: Radio S.
3: Halo.
4: Ej, čao. Ja sam Voja, šta radiš?
3: Evo, spremam se ti.
4: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
3: Sve mi je jasno. Ona je moramo sutra se vidimo. Kakav je moj cijeli
4: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
3: Znaš koliko je sati?
4: Što?

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
4: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi. A za izlazak, haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
6: Idemo!
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
10: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
11: Renault.
12: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs.

0: Lučilo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa. U Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
5: Gomex. Lakše od srede. Od 15. do 19. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Lubenica kilogram 39,99, suncokretovo ulje 1/1, 1 litar 179,99, sladoled Capri 900 ml 399,99.
6: Vaš Gomex.
7: Radio S.
4: Broj 1 radio za novi zvuk.
8: Ne mogu bez tebe.
9: Marko Stanković, mene zebe.
8: Zavejali snegovi,

0: Vitorog ovog jula donosi pravo letnje osveženje za vaš dom. Otkrite pažljivo odabrane modele nameštaja za svaki kutak doma po povoljnim cenama. Nameštaj za baštu, bračni krevet i ugaona garnitura čeka vas u Vitorog salonima i na web shopu. Požurite po svoje favorite, vaš Vitorog.
1: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Hit serija Sutanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
7: Veliko sezonsko sniženje je počelo u Planeti Sport. Na sve već sniženo, čak i do 50%, sada ti dajemo još 10% dodatnog popusta. Uživaj u najboljem šopingu sezone u svim Planeta Sport prodavnicama širom Srbije i na webu. Do 27. jula. Planeta Sport. U korak sa tobom.

Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990. Regali od 12.990. Ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
4: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na renault.rs.
6: Veliko letnje sniženje u

0: drug.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: 1, 2, 3, go!
4: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
5: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Veliko letnje sniženje u obući Metro. Preko 200 modela obuće je sniženo do 50%. Čekate veliki izbor kofera uz popuste do 60%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: 15 minuta.
1: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
0: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: jedan radio za Novi Zvuk. Ne mogu bez tebe,
1: ni opu noć. Marko Stanković, Mene zebe. Zavejali snegovi.